0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu
1: kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
1: Bodol.
2: Isbu.
0: Isin tuli.

Senoko kang lagi ada di piandre wong tuamu. Aku patih saka negara Kerndaga sarangan ya aku kang nami Tigya Genta bumi aku. Wis arpo wis dadi buta, saya-saya wis dadi buta nyata kowe musuhku. Sedeng isih rupa pepunden Ngamarta iku nata ndurati ing mau aku ora percaya nyatane kowe buta Genta bumi, Genta bumi aku. Isi woto karepmu njaluk bali ning Kalimasada. Bali ake Kalimasada. Ora gelem bali ake Kalimasada temah kowe dadi bali wertane. Antasena Suramrata daya mrata ampiaken kaya wong nyolo. Kinepung wakul pinaya mangap sekethi ing wuri sayuta ing arus sewu ing iringan. Royo kena kaya maju siji kentong umih masa

no prateng lampu sinono samadyaning palagan. Kakang Ngerkoto lan kakang Onterjo, adiku Kapriyedi sing ati-ati iki buta ora ben-ben. Iki buta saka negara Kendhaga sarangan pati Gendho Bumi. Ndak serapat iki buta kang duwe katigdayan. Duwe aji kang ampuh duwe jimat ingkang landhep. Lho karepmu wis kowe mundur yen kowe was melangkah tandangi nang aku ta padha le gulun. Aja wani-wani. Wani nyandak sira ing buta kuwi jeneng wani Grayang Kalimasada. Wong Kalimasada tak sawang ning kancing ing buta kuwi mau. Mula aja wani-wani nyandak sira ing buta.

Kakak Kanderjo. Aduh, digadul koco di. Digadul koco. Kakak ngari koco, Kang. Lah, kuwi. Ora kena tak aturi piksa. Ngejobo ngerayang sirahing buta ingkang ana jimate Kalimasada. Iku jeneng Kakak ngari koco kaprabawan. Saya-saya digebah. Miciling upah soko lak-lakaning buta. Wah, kaya ber temenanan tondo. Wisoka mandi. Aduh di Antaséna. Kakang Anderja kula kados pundi panasipun pitu.

Hyang Sukma mustekaning jagat. Dadi kaya ngono kula Antasena. Banjur kuwi buta sapa jenenge? Buta saka ngendi? Ngaku kok wae. Ngaku ndodo wae ing semu gagah. Ngakoni utusane Ratu saka Kerendoga Sarangan dheweke jeneng Digya Genta Bumi. Oh, kaya ngono. Banjur tundune jimat Kalimasada. Sawise perang-perang Kakang Ngerkoco ora kena tak aturi priksa, watake Kakang Ngerkoco aku ora maido. Sungkan kesuwen enggal-enggal bisa ngerangket buta nyandak sirahing Delawa ing mangka. Ana jimate Kalimasada Kakang Ngerkoco kaprabawan tiba. Sawise tiba disembur. Ing semu buta ngetokake upas saka sajroning wetenge. Kakang Ngerkoco ndereng lumbarah ngono kuwi, engmut cap ora emut. Wis mula-mula ing mangka kula Antasena. Yen punuwa bisa duweni pambatang. Ya isin nuwun, wong tuamu kabeh iki bakal nampi nugraha peparinging dewa. Lha kok ing wusana mandher nampi bebendu. Welah mula-mula. Jer Basuki mawa beya iki minangka dadi beya. Sing ati-ati wis ayo to gar kaca. Iki di rompo-rompo wae unggahke marang ngarsane Yai Sinuwun penuh uga butuh pinanggih. Yai Sinuwun kula Antasena. Ayo tak dirake wae ireng wae. Ayo Kakang Ngerkoco.

Arinipun Kakang Dipratono Yaksodi. Kula nuwun dawuh pangandika Kakang Prabu. Bagus. Kang Tiraharjo ingkang dadi pisuan mudi. Mundi kluhuran dawuh timbalanipun Kakang Prabu ingkang kula pundi ing mriku. Karena Agung Prabawanipun Koko Prabengel Weber dateng ripo duko kulo ingga menikom mahanani lulus Raharjo Pisuan kulo wonten ngarso Koko Prabu. Bagus iya. Kepareng ripo duko ngaturake sungeming pangabedi sembah kulo konjuk wonten ngandaping bebodo Suntampi ini. Kadangipun kakang ingkeng gak tersenani. Muka-muka atumu kui mau mau mering bawa laksanani pun kakang. Ora liya putra tutiku kebat katampio di Pracana Yaksa. Ulo nuwun inggih. Gurawalan angin kulo nampi katampiasa kekali pinulih wonten mustaka kulo cencang wonten pucaking rikma. Rumentak wonten ing pranaja muga andadosake jimat erat daging kayono. Muka-muka di. Merayu gaake sawetara kang dadi pisuanmu. Kawula nuwun inggih ngestuaken dawuh. Patih Mang Mang Ndono. Alah nyawa-nyawa pepunden kula. Uga kanthi Raharjo ingkang dadi pisuan mutih Mang Mang Ndono. Pisuanipun ingkang ngati mundi keluhuran dawuh. Berkah pangestu peparing saking Baduka Guna pisuan kula wonten ing ngarsa manggih Raharjo mboten wonten pambeng setunggal menapa. Bagus. Kaparing kang ati ngaturaken sembah kula konjuk wonten ngandhaping wepada. Yo tinampi kanthi rasa ing penggalih. Ora liya puja astutiku kebat katampiyo te Mang Mang Ndono te. Gurawalan angin kula nampi pinundi wonten ing mustaka mentak wonten ing pranaja muga andadosaken tetimat ingkang ngati Mang Mang Ndono. Muga-muga teh, ya muga-muga. Kapareng abdipun kula kulunduk sulatur katur wonten ing ngandhaping pepodo. Matur kang terwaca teh, Mang Mang Ndono. Mundi keluhuran dawuh timbalanipun Baduka kang sakelangkung wanter. Oyo wonten wikatos kados pundi wonten dawuh punapa ingkang badhe dados tetimpanipun ingkang ngabding Mang Mang Ndono. Menapa kula badhe tinanggenan jembarake jajan rupek panggenaning mengsah. Menapa Baduka kersa harsa ngebun-nebun enjang dedawah sonten liripun mboyong manuja saking Mancanegari. Enggang ati Mang Mang Ndono nyun dawuh mboten badhe nglirwakaken dawuh mboten badhe nguciwani pakarte kula.

0: tinimbalan dening Gusti Prabu. Kowe sakloron diparengake minggahaning pasembahan agung lan kowe Sarawita.
1: Kira-kira ana dawuh apa ya Kang Togo?
0: Wis butuhe sowan. Ki pancen anggudrasa gawe nratap mok ing pamikir. Monggo kula dherekaken Gusti Pati.

kados kapuk dipun wusani. Iku mulaning pragosa. Pragosa seta ya Rewanda seta ya Wanara seta. Wanara kethak seta putih kethak putih ingkang pilenggah wonten harga gendhali sedo. Ing mriku medhi pokat. Yaitu senajan Wanara mboten kados Wanara berkasakan awit Wanara terakhir sumur besing matu terdaki nganggur larih titik sing wiji luger pendito ingkang gentur tapane mantel pamujine yekti pendito ingkang kayoman dening sang dening para dewa jejul begawan Mayangkara ya begawan Anoman ya Raden Senggono ya Raden Anjani Putra gunung Gendhali Sada kalebet gunung ingkang gawat kliwat-kliwat wingit kepatiratu. Punapa to tandane panggenan ingkang wingit gawat linangkung awit kala mangsa wonten kukil miber nunggul ing ngriku nguwil kados kukil kena ing bebandring dawah kantoko mega mendung kuwu ngungkul ing ngriku miyak nanan ngering temah dados ndep-ndep pawurama ngejawi gawat wingiting papan ugi kenging prabawanipun begawan Anoman. Harga Gendhali Sada gunung kang gundur liripun gunung gundur boten wonten tetuwane parandene kanan kering gapura pedepokan Gendhali Sada ing ngriku wonten mandir agung ingkang ngrembaka godhonge yekti dadi pengiyubaning para lujuntung cantri jejangan mangoyoyo siswanipun sang pendhita sinek nalika samana sang pendhita kepareng lenggah priyangga ing semudahat anginipun kembang sungkawa nalika samana sinawang sole sang begawan Anoman.

0: Hyang Sukma Mustikaning Jagat. Yen dak rasa sengsaya krasa tagugu sengsaya naluwi. Yen siang kaya bangun kesaputing lebu saya-saya yen wanci ratri. Rapasing keraton ngawarto ndak sawang saka ing kendhali sadulo kok kaya ngono surem lepeteng. Eling mring padatan yen kaya ngono anane pratandha Gusti Gusti kaya ngamarta lagi padha kembeng sungko nandang bodhe rawan. Ing mongko arepa kaya ngapa? Dunung ing kendhali sadulo iki kalebu ing negara ngamarta ya ti aku kulane Gusti kaya ngamarta. Lah yen kaya ngene aku pantes sowan ning kraton ngamarta nyuwun terang Gusti-gusti kula kagiyo kagungan kersa keng kepriye ingkang durung kadhumugen. Ulu juntung santri dejangan manguyuyu sisaku.
1: Kula nuwun dawuh pandika Bapak Guru.
0: Ayo sepuluh kinapake padha ngedhekake kaprayitan awit dina iki uga. Aku bakal ninggal pertapan sowan ning kraton ngamarta. Dadi kowe kabeh padha cukup ngapal-ngapalake bulan ingkang wis ndak mulangake. Ayo kanthi pamuji wae, aja nganti ana sambekala sajroning ingsun lumampah nganti temoga bali ing Kendhali Sada.
1: Kawulane nggih ngestuaken Bapak Guru.
0: Nalika samono sang begawan ya sang pendhita Hanoman, sang Sutawanda ageman sarwa dipun sing seti kepareng arsa napak ing dirgantara. Padha sanalika sang pendhita ya sang begawan Anoman kanthi lampah malti baban Wiworanawa Masesa Pancandriya catur kang biningkat saduga kang sinidikara. Langit Sita meminta nugraha peparinging kadang werda. Pendhita Manaka Anoman kepareng arsa napak ing dirgantara kadhumugen sedyanipun begawan Anoman yekti kayuman dening para dewa. Aming karono mantal bantolo Anoman dedel ing awiyat

anuman apa ing dirgantara kaya ing daratan silmega biru lebu ing himoimantaka malang beling kaya jangkung mubeng kenges kaya jontro tansah ngulat mangandhap nalika samana kagiyating ngeros kados sinambring kelatuna amirsani wonten dinawa ingkang jenggelek sak gobuk ranggon gedene kandhek wonten tapelat sing negari ngamarta dinawa ketingal kadhiaken dening para kawan Boten pangling begawan Anoman Kilurah Toga Wijono Mantri kaliyan Sorowito. Kegancangan sang pendhita niup saking diri khas kono.

ilang ing goro-goro wonten tejuang lai sundul ngawiyat mebiar madangi jagat. Sane tejaning kegodongan, sane tejaning sato galak, tejaning jal memenuso pono kawaning pendoye kukil ora semar. Pamong sejati menuso bebuniling jagat. Jeneng Semar ya jeneng kinayan toko ya jeneng ki buga gati buga sampir. Ya jeneng ki dudonan anunung ya jeneng ki jejanggan asma santo. Jeneng Semar kese manusa kang datan samar mring sak liring rah. Jeneng nayan toko noyulat kan toko pati yen disawang ki Semar kados jalma kang wisirna. Senajan mengkono pantes kinarya pralampitaning manusa kang mati.

pagelaran iki jenengane kula wawan rembug kali sampean sobi bojo merah kula turi majeng ing ngajeng mik niku. Kali kuwe wong-wonge dewa. Dadi awak. Ora kepenak ya. Dikepenak-kepenak. Tinimbang sing kembang gudek. Ibu Jumirah monggo kulaturi nembang sinar koro mangke dalhaipun dateng ladrang bribil monggo wekdal kulaturake.

pangur lombo kang pangur lombo dong kekepenake genten-genten sing nembang bareng inyong kantong kembanganing kendang ora podo aku arep pesen aku ayo matur karo kanca pengendang parasita kuwi kula nyuwun dipun kendangi kendange mung ngelipun ngaten kuning kendang kang kaya suaraning wong ngomong kaya suaraning wong ngomong banjur pesenmu tapi kula nyuwun dipun kendangi bakul serata tumplek blek bakul serata tumplek blek ngaten iku kendangane

kaliyan ingkang kaya ngene Kakang Mayantoko. Lah, sak dulito mel. Sedaya lepatipun ingkang ati Bodenaya kepareng derek nyun kenging samudra pangasami. Iyo Kakang Semar sak padha-padha. Monggo Kakang Semar sakwise dugi amirsani momongan mungkeng podo nandang koyong ini kinjur pamrayugane kepriye Kakang Semar. Ingsun mundut pamrayugane Kakang Bodronoyo. Kulonun inggih kepar ngunjuk sulatur. Menawi kulo pikanto dawuh kinen udal seserepan kulo. Kepar ngonderek nyun mitrang langkung rumiyin. Ngejawi kulo ningali ndarogar koceng kang lumbalah nandang cintroko sesambat bentar rausing sliro. Ing jawi kulo sampun nangertosin doro kulo gar koceng kenging wisalipun buta saking negari Kerendoko Sarangan. Ingkang gondol mustikan ing keraton ngamarto nggih menika jimat kalewasada. Kulo jumbuhaken menapa menika leres Gusti kula ingkang siluwun. Mula bener kaya ngono kuwi ingkang dadi jalarane Kakang Semar. Pancene kaya ngono kuwi Kakang Semar. Inggih Gusti kula nata Ndurwati. Lae. Menapa mboten lepat menggah pangertosan kula manggih swara wonten ing Jawi. Selalu ingkang sinuwun menika ambuka kalimasada kersanipun nata Ndurwati. Nanging sanes Gusti kula nata Ndurwati niki. Kresna ingkang membawa saking dinawa ingkang swau. Ngono kuwi Kakang Semar. Kula pitados upami sampeyan nggih ngertos dene kresna palsu. Penggalipun ingkang sinuwun kula ingkang abdi Bodenaya nggih sampun ngertos. Lah niku. Ingkang dados pamikir kula napa kaneka putra ingkang dumugi rawuh wonten ing mriki. Mboten pirsa mboten nguningani ingkang wonten ngriki niku kresna palsu. Kok kresna palsu mboten dipun paringi bendu mandar netepaken ingkang sinuwun ingkang lepat. Mengkono kuwi aku ora bisa ngendikaake kersaning jawata Kakang Semar. Lae. Nurada apa ora priksana kresna palsu lho kok ya ditetepno Gusti kunata ngamarta ingkang luput. Perkara kuwi tetang arcaka dugi ora ngerti mring kersaning dewa Kakang Semar. Lagi niku. Menawi katitik ingkang lepat menika sanes ingkang sinuwun. Mengkono Kakang Semar inggih. Lajeng dipun dodhokaken ingkang kedungan lepat nggeniku kersana palsu. Napa nggeniku sampun dewa niku sampun sengaja. Menawi makaten menapa priyogi? Kulo badhe minggah wonten ing kahyangan Gusti kulo ingkang sinuwun. Koko Prabu Ndurwati kados pundi keparengipun Koko Prabu? Nuwun sewu Yayi. Kakang Semar, kulo nuwun dawuh pangandika. Yen to aku dadi Semar ki ora perlu dadak miterang. Ora perlu dadak nyuwun pangandika. Ngurmasane nang Kakang Semar. Semar kene ngrodo ngamarta ki pira? Kondang kala kawulu cumbu ngamarta jimat uriping Pandhawa, manusa bebundeling jagat. Pamong sejati kuwi ora Kakang Semar. Ning arep bisa ning tengah bisa ning mburi dadi. Ana pangandikaning winasis ing arsa sungtulodo ing madya wangun karsa. Tuturi andayani Kakang Semar bisa lenggah ing tembung pangandika telung perkara kuwi. Yen aku dadi Semar ora usah pamit. Rampungi pegawean iki. Nolo garing Petro Bawor aku kajibah senajan ora diparingi dawuh neng aku krasa. Nun sewu ingkang sinuwun. Menawi mekaten kula badhe minggah wonten ing kahyangan.

aja. Dawuh Sabdo pangandika Kanjeng Prabu sing ati-ati kadang wonten Sena wis ninggal. Negara ngejo ngopadi kadang manom iso geni. Kakang Semar munggah ing kayangan. Nuwun inggih dawuh peparinge saking Wa Prabu kados pundi sing ati-ati wae. Eh syukur ora ana kedadian apa-apa yen to ana kedadian apa-apa. Amung sira ingkang pinitaya dening Punawa. Nuwun inggih nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Wa Prabu. Lain kono to lau. Jenggaraden Antasena pinki badana ing minggah ing kayangan geger negari Ngamarta. Negari Ngamarta sampun kinepung wakul binaya mangap dening para wadya bala raseso saking negari Kendaga Sarangan. Nalika samono kita patih tambak ganggeng

0: Kaki Prabu ano?
1: Kulo nuwun dhawuh pangandika.
0: Kowe sing kepenak wae anggone ngrasakake. Puntering sriro.

0: sinoso kula mboten saged gulawat. Parandene kula nyuwun restunipun wasiluwun, nyuwun restu wanata ndherati kepareng kula badhe metuaken peperangan wasiluwun. Kula Prabu Anom Gatukaca putraku ingkang padha ndak tresnani. Lha wonten kowe ora duwe lho kok sengaja nejo metuake peperangan. Garikaca sing eling Garikaca senajan to peperangan kang tumeka ning Praja Ngalarta iku kudu dadi jejibanmu. Lho elingo ragamu kaya ngono. Lho bisa perang kapriye lho ragamu kaya ngono apa maneh jumeneng sedeng lungguh ora bisa.
1: Aduh parantene wa Prabu Ndrawati berangkang kula lampahi. Wa sinuwun kepareng medal pasilan badhe metu peperangan.

Endang Sintroko ngrasake sesakit wonten paramuka inggih sampun patut. Wing kantun-kantunipun kemah mugi-mugi sinasa Garkaca mekaten mangke dados srana walya jati sarasipun Garkaca. Ing menika ya sinuwun kepareng amit medal pasilan. Nyun restunipun paduka Yayi saged kalih saking Bebaya Praja.

satrio kang berangkang maju perang para dene ing semung gegilani. Tak ora pangrengiki Gatut Kaca si keparat. Gatut Kaca ngamuk-ngamuk, berangkang ngamuk, berangkang ngamuk. Lho sing eling metu saka bumi, iki kadhang Her Kaca uga soramu. Padha mandek sing ati-ati. Gatut Kaca wis kena dayane Kakang Genta Bumi nalika samono. Genta Winuhus Her Kaca tak tandingi dening aku, Mang Mangdono. Ketiban jimat pusoro limpung tri prahoro pusoro lebur luluh kecanda rantai kencono kalau nyunyut poso urungo.

sinekang murenggon denunggil panggung sanes panggenan nunggil medal. Mboten dipun gambaraken gegering projo ngamarta pangamuking para wadyabala rasesa ingkang sami lampah jarak raya ngrisak negari. Sinekang ing ngawonten pundhita punika ngawonten kalangan traju layaran dumugi Raden Antasena pinanggih kalayan Raden Wisogeni. Nalika samono tenggah aben pasuryan ing semu sami-sami. Ngajeng-ajeng peparing Nugroho Jawa Tawagung. Mugil tinampi duk narikaning ratri.

katrita kayangan terah jilayaran pengayunan ing dewa penutup. Sinuta ingkang kasebut dewa penutup menika putra Madukara, atmajanipun Raden Arjuna kang patutan kalayan Bedari Dresanala. Iku ingkang kasih Raden Wisugeni ya Raden Lingsanggeni. Marmo kekasih Raden Lingsanggeni awit Lingsanggeni ketitisan Prabu Lingsangkara. Marmo kekasih Raden Wisugeni awit Wisugeni kedungan wisaning agung. Nalika samono swawuh Raden Wisugeni kalas lenggah priyangga. Kagiyating penggalih ing raka Raden Antasena dumugi wonten ing kayangan Teraju Layaran. Gegancangan Raden Wisugeni kepareng kersa medhar sabda pangandika kawijiling lesan. Kakang Antasena, adikku Wisugeni di ringet mari weriwe napas rebu turucun. Taaturi lenggah kang prayoga ulap bengkerso siramana dhisik lawan banyu kesabaran.

0: Kakang Antasena.
1: Adikku wis kenewe sabar pikirku. Engang selalu aku ki duwe rasa semelang mbok nganti ora bisa pinangi karo kowe to di.
0: Iya, syukur-syukur bisa ketemu karo aku.
1: Enggak sawang kowe kok kepenak temen kowe.
0: Kepriye?
1: Lho kok kowe kepenak ing semua ayem tentrem kowe.
0: Lho napa to Kakang Antasena?
1: Kadang-kadang kelebu aku wis kena diarani ngetokake ringet getih. Kaya apa tenagaku, kaya apa pikiranku, lho kok kowe ora beda putra Pandhawa, lho kok ngayem-ayem kowe.
0: Ana apa Kakang Antasena?
1: Aku ora crita kowe kudu wis ngerti.
0: Lho durung dingerteni wis meneng.
1: Aku ora crita kowe kudu wis ngerti kowe.
0: Wis ngerti kepriye?
1: Kaya kudu wis ngerti kowe ora dewa tur dewa penutup. Wis ngene iki putra Pandhawa nanging dewa. Dewa ki kudu ngerti mung sadurunge winarah. Gleges.
0: Lah iki teko-teko malah duka karo aku.
1: Wong di kandhani bola bali. Yen aku putra Pandhawa tur ngerti pisan sadurunge dingerteni bisa ngerti dhewe saka lantiping pikirmu. Aku teko mrene aku ora kandha apa-apa kowe kudu ngerti. Aku mingkari nopo gawe saka kowe.
0: Oh ngono, Kakang Antasena. Irtine yen tak eling-eling, enggak pikir-pikir, iki ewuh kaya ing pambudi. Irtine wong tuaku ki ora luput, sing luput kuwi kresna palsu. Ya kuwi ngedadianing buta saka ing Krendhaga sarangan Patik Digya Genta Bumi. Sing tak getun iki ngene, apa kaki kaneko ki ora priksa nalikane rawuh. Aneng arca padha priksa no kresna palsu. Lho kok meneng wae. Sing ditetepake luput ki wakku sinuwun ha iki.
1: Ora wurung wis kreti dadak takon karo aku. Wis ayo cekat-cekat karepmu kapriye.
0: Yen kersane Kakang Antasena kaya ngono aku saruju. Ora perlu medhun nang arca padha Kakang Antasena terus nusul Mas Wong Semar. Wah, yen Wong Semar ora ditututi dening aku karo kowe, yen ana tenaga gedhe ki sing kudu rawang aku karo kowe.
1: Lho saka pinemumu
0: Wong Semar mesti ora kepareng mlebu mring ayangan.
1: Yen kaya ana nututi mring Wong Semar, ana dudu-dudune Wong Semar aku karo kowe.

0: Raden Wisa Geni tuwin Raden Antasena minggah. Wonten ing kayangan sampun dugi wonten kelawan Sikandawaru. Sinten punika ingkang jumeneng jajar Jawata saking kayangan Astika Geni iku dewaning Agni Bathara Brahma. Ingkang setunggal dewa ingkang pepaestiyu. Dewa pambanjut sukma, dewa pandudut nyawa. Ingkang sedulur dewa Nyama Dipati. Dewa kekalih manggul jejiban awrat. Keparingipun lan permasti guru Bathara Brahma Nyama Dipati kinenan jagi lawang Sikandawaru. Dipun wanti-wanti boten kepareng wonten titah ingkang mlebet wonten ing kayangan Jonggring Saloka.
1: Om wilahen aiko mas tunopo sidemu. Yai Bathara Brahma, yai kados pundi kakang Nyama Dipati.

0: Betoro Bromo yai kakang nyemoti pati kadis bundi kutu prayitno ngati-hati tenanan yo awit pun kakang lawan jati kinen nanjaki kori si kondo waru nuningi ngerti oto yen ora bakal ngadepi ngedadian ingkang gawat padatane ingkang jogo lawang si kondo waru rakyo kadangku anom dewa citrang budo lawan citroseno loko kawitan arir sepati kinggang keparen jagi lawang si kondo waru yai bromo lawan pun kakang nyomo dipati meliku pratondo bakal ono ngedadian ingkang wikati bakal ono ngedadian kang ora kaya padatane. Oh inggih pangertosan kula inggih leres jumbuh kalian ingkang dipun ngendikaken dening kakang nyomo dipati kabriye di sasamunipun Werkudara kaliyan Permati dumugi wonten ing jungring saloko badhe dipun priksa dening Rama Pukulun Bathara Guru. Layo kuwi dapat katuranganipun Werkudara kaliyan Permati badhe pikantuk pidana menipun terpat badhe kalebetaken wonten kawah tandra dumugi. Layo kuwi di ing monggo kalepon katitik pangandikane Wopo Kulun Kaneka Putra ingkang sejatine puntut ewoki ora luput anggone ambuka kalimasada saka karping Sang Membo Warna buta saka Krendaga Sarangan ingkang ngembari Tandra Ati Putuku. Wopo Kaneka Putra ugi nguningani dup nalikanipun rawuh wonten ing Kraton Ngamarta uga nguningani parandene ora singgoh nora lain bebasane. Wopo Kulun Kaneka Putra nggawa Werkudara Permati iki bakal katur aning ngarsane Rama Pukulun Bathara Guru nanging mengko Wopo Kaneka yo bakal atur priksa dudu lupute Puntadewa luputing buta kang sengaja gawe pangontran-ontran aning projo ngamarto. Oh inggih ewa semanten babar kawisanuka kula mboten ngertos jejiban ingkang sampun kato dening kakang nyemot dipati kalian kula mboten kangge wonten titah ngarto podo ingkang sowan wonten ing Bale Warsukundo Manik wiwit saking Kori Sikondo Waru menika menawi wonten titah ngarto podo dumugi kapri dipun wangsulaken. Yai Bromo aku sok eling karo Kaki Semar Sudarmaku kaya ngene mengko jujut semedul mencungul Kaki Semar yen Kaki Semar nuju-nuju sok ora keri karo momongane Wisanggeni Antasena lah yen telu-teliku dumugi ing lawang si Kondo Waru bakal swaning Bale Marcukundo Manik wani menggak opura di lagi wantun kemawon saya upami wiso gini dumugi wiso gini menikorak putu kulo. Oh Semar upami kulo penggak kok mboten purun sepinten awratipun badhe mangsulaken. Oh Semar ojo digegampang di ya muga-muga nate tamung ing kayangan ing dudu bocah loro lan dudu Kaki Semar yen telu iku tekan mrene aku ora bisa mobah ora bisa pola lae sak tulito melembel monggo ora usah kene kabeh.
1: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: kurang ora luwih di Bathara Brahma. Sing diwedeni malah sing padha teka, Yayi Brahma. Pun kakang sumarah lawan Siadi arep pareng dening Siadi ora pareng mlebu ing kayangan dening Siadi. Kakang nyemot diwati cetha menika putu kula piyambak pun wisangeni. Wisangeni kaki Bathara Brahma. Teringat pun mariweriwe napas merebut rujun kita-kita tumeka aning sandinging kori sikondo waru. Ono pari gaya apa ngir iso geni?
1: Loh. Loh kaki Brahma ki saya ngaku yen iso geni ki isi dianggap dewa apa ora?
0: Sepisan mangsuli bingung Yayi Brahma. Iso geni
1: kaki Bathara Brahma.
0: Wisa geni putune pun kaki ya dewa dewa penutup
1: kaya kuwi yen dewa ngambah kayangan kuwi ora elok ora aneh. Ayo ayo samono aku tak matur kaki Bathara Brahma lan kaki Nyemadipati aku teko soan mrene aku nyuwun dibuka kore sikondo baru aku ndak soan yang asane kaki Bathara Guru.
0: Perlune apa wisa geni?
1: Perlune apa? Perlune aku bakal nyumiterang wawarku dorolan sudarmaku ki yen kerso keper nampi panyuwunku ojo nganti disiksa ojo nganti dilbakake meringkawah tondro di muka suwil katitik bener lupute sing luput sejatin sopo sing bener ki sopo.
0: Wis moso buduwa Yayi Bathara Brahma waduk kajengipun. Wisa geni
1: kaki Bathara Brahma.
0: Dosa perkarane Werkudara tuwin sudarmamu ki aja sawet-sawet.
1: Lho, lho kuwi namaku lan waku kok. Aku ki ora mban sinde mban silajan ora dumeh kuwi wong tuaku dhewe. Yen luput masa budhuwa, apa maneh ming disiksa? Dicemplungake mring kawah tandra dimuka, dibanjut sukmane yen wis entak tulis sing uripe mangsa budhuwa. Dewa luwih nguningane luwih adil. Engkang duwe karep mbuka kalimasa doki rak ya kresna ngedadianing buta saka Krendhaga Sarangan. Ratu Krendhaga Sarangan sengaja bakal rusak Pandhawa mawa karep mudi tuwuh. Ngerti yen patine pratana ki dening Gatukaca kakangku. Rusak ing wadyabala buta saking Krendhaga Sarangan dening wong tuwaku. Loh, nanging gak dikocok kakangku rak ngirna ake digius kepokol pocono kira duduk karepe dewe nampi sabdaning dewa pak lagi yang mubeng bali marang asal usule wong tuaku ki ora luput
0: babar karo kuwi pun kaki ora ngerti sing cedok ke manut kawan kakimu manut
1: kasane kaki
0: podo mudun sokoing selawang sikondo baru ora perlu mancing suaneng kayangan dungering saloko balik kabeh ayo podo bali ora perlu suaneng bali marcukundo manik dudu kersane pun kaki dewi iki manggul jejiban awrat teparing saking roh pukulun Bathara Guru kakimu
1: ora kena dirembuk ape-ape anaten aku bakal disambung dening kadangku
0: senajan tuwa Semar Antasena gumrutuk bareng lawan kowe ora jire ora jire durung ana wisa geni durung ana Antasena wis ana Bathara Brahma den ndara klewi sanggeni
1: wis Semar pamrayogamu kepriye
0: niku mun cetha mboten saged dipun rembug aris kajengipun
1: juru bentur kapritu mandang kakang.

0: gawe sak tulito mel. Lah niki pripun Ndara Kulonto seneng lumbar anjir bapak? Monggo sampean den Ndara kula isang geni.
1: Lah iki tutu pegawianku, pegawiane wong Semar kok.
0: Lho sampean ingkang rembug, lho iki dudu rembug. Iki pituture wong Semar kapriye?
1: Kakang Antaséna ditakoni.
0: Aduh wong Semar, aku ora kuat.
1: Lho kok mboten kiyat niku pripun?
0: Waduh, dayane kaki Bathara Brawa gedhe banget.
1: Lho sewu sampean kepripun temandan damel?
0: Kaki Bathara Brawa tak tendang sirahe. Lho kok kontal ning aku terus nglumbarah koyo ilang balungku lan ilang bayu tenagaku. Lah niku wong sampean dereng ngerti niku.
1: Perangkali dewa niku ampun ngantos ngrayang mustakanipun.
0: Ora kena digrayang mustakane
1: mboten kene.
0: Lho kok malah saya-saya ditendang.
1: Nggih mboten kiyat sampean.
0: Lah niki kula pituturi. Menawi tanding perang kalian dewa niku ingkang kenging dipun perwasa niku wiwit dodo sak penganggap.
1: Wiwit dodo sak penginggil nganti dumugi mustaka niku napa malih dipun jotos.
0: Napa malih dipun tendang kesenggol mboten kenging.
1: Cobi mawon, cobi mawon.
0: Oh, kaya ngono wae Semar yen kaya ngono aku anut. Lek aku kapri ora duwe bayu, cobi kula. Gragape slira.

kula grayang. Jenenganipun Ndoro Antasena kalayan daya aci pangusap sari. Bali tenogolan bayu kuwah kaku maneh aku. Wis misih, Wasmar, aku direstoni. Kepriye pituture? Tak eling-eling, mengko sing tak jotos ki wiwit dodho sak pangandhap. Sing tak tendang iki wiwit dodho sak pangandhap saka dodho sak penginggil nganti tekan mustaka, aku ora bakal nyenggol, ora bakal ngrayang. Nanging niki wonten pendamelan ingkang sampean mboten saged nglakoni. Lha pegawean apa to, Wasmar? Kendel rumin sampean, Den. Dara kula Antasena. Kapriye, Wasmar? Menawi tiang badhe tarung perang kali dewa ngejawi niku wau. Menawi badhe njotos kedah nyembah rumiyin. Badhe nenggangin nyembah rumiyin. Menawi nendang boten nyembah, njotos boten nyembah. Mangke tundhonipun nggih kaprabawan sampean. Lho kuwi aku pasrah yen aku supaya nyembah. Lho pripun? Lah yo ngerti dhewe wae Semar. Yen kaya ana angel perang karo dewa mulan niku. Wis saiki tukang catur tak dadekake juru bentur. Adikku wis geni. Ngono. Wis Semar paruya gane kapriye? Menawi sampeyan ingkang badhe nisiaken Kang Eyang Bathara Brama kali Kang Eyang Nyamadipati. Sampeyan kawon enem. Sampeyan kawon sepuh. Lanjur kapriye Wasmar? Sampeyan sampun ngantos kekriyenan dening dayanipun Kang Eyang. Sampeyan niku kekasih Raden Wisogeni niku sampeyan kedudukan wisaning geni. Agni ngang dulu wonten salbeting cias copi dipun dalaken mangke.

0: Lah pitados menapa mboten dendara kelisan ngene.
1: Saya ya wasmar.
0: Tujune ora kesliru anggone ndadekake juru pitutur. Wah, pas saiki.
1: Kakek Bathara Brahma nyawa dipati wis misih.
0: Sampun kedangen. Monggo dipun tututi mlebet kemawon wonten pasiban.

sinekekang muring kondo kinaryo sambung ing trito nungging panggung sanes pangginan ing ngawonten pundi to mriku ngawonten kayangan jungering saloko dunung wonten ing Bale Marcukundo Manik nalika samono sang Hyang Girinata kepareng lenggah wonten samadyaning Bale Marcukundo Manik mambak-mambak pisaning para dewa para swandana ugi dumugi pisanipun sang Hyang Kaneka Putra ingkang kadhekaken dening Raden Werkudara tin Raden Arjuna nalika samono sang Hyang Girinata direng kepareng babar sabdo pangandika pasiban Bale Marcukundo Manik sepi mamring tan kapiarso obo pangandikaning dewa ingkang kapiarso aming selantening gamelan lokanonto ingkang gayeng gumrenggeng suarane

Puncak ing Hargo Semeru sinten to Jawata ingkang biarake kraton ing Jawata wonten puncak ing Hargo Semeru iku Jawata ingkang jejuluk Sang Hyang Permasti Guru ya Sang Hyang Guru Dewa ya Sang Hyang Nirakanta ya Sang Hyang Jati Wisesa

katur cengantiko kakang kaneko putro awulun unada usabdo pangantiko pukulun adi guru sak sampunipun tukirawuh pontening bali martu kundo manik paran pakaryanipun kakang kaneko putro kang swauti nanggina medha ing adya kodo mundut wayah ulun punto dewa ingkang nerak mring wewalat lerendika kalimasa dengkang dering dhuwuging kalawanci kakang kaneka putra kawulun inggih kaparingan sumatur katur wonten ngandhaping padha pungulun adi guru nun inggih kakang kaneka putra sasampunipun raka panyuka kula tumugi wonten ing kedhaton kencana ing kraton Ngamarta pinanggihan kalan sedaya wayah ulun Punta Dewa pun Wijasena Permadi Piten Tangsen Kers ugi Narayana wonten ing kraton Ndwawati tumugi wonten ing praja Ngamarta nuwun inggih nalika samanten jimat Kalimasada tasih wonten astanipun wayah ulun Punta Dewa. Sinareng kula nguningani baya sinten ingkang darpe pamanggih Kalimasada kinen pinuka. Punta Dewa ngangkeni lepatipun ugi anget Kalimasada dereng kalawancinipun dipun dikak. Anangin kadir ngestok agen kersanipun Narayana kadangipun redok adik guru. Oh no ninggi. Anangin adik guru kebalin rokopon juga kalau ngaturi uningo. Kersno ingang dumuli wantaring keraton Ngamarta meniko sanes kersno sejati. Sanes putukulo Narayana ingang sayetos. Kersno ingang handar bepa manggih kalmo sodokinin binukoniku. Sang membuwarno. Kresna ngedadosan ing rata dina saking kerendoga sarangan bocel pat menika digya genta bumi adi guru

Kakang Kaneka Putra, kula nuwun dawuh sabda pangandika Pumulo Nadi Guru. Menawi mekaten kawontenanipun pratandha Puntadewa mboten lepat. Lah, inggih, leres Adi Guru, leres. Puntadewa mboten lepat Adi Guru. Kaing menapa Wijasena kalayan Permadi kabekta minggah wonten ing kayangan. Engkang saperlu menawi keparinge penggalih Wijasena kalayan Permadi kapuri nampi nugroho peparingipun Adi Guru. Awit kerendoko sarangan iku tedak keturunanipun kala percana ingkang nalika inguni damel resah wonten ing kayangan. Awit menika pratana dewa menika tedak turunipun ratu ingkang angkor murka nate damel karangabang wonten ing kayangan. Niki badhe damel pangontran wonten ngrisak benda niki jawata kedah paring pengayoman. Oh nuwun inggih Kakang Kaneka Putra. Nalika samana dumugi kiki bodrono.

0: lan pratono yakso nuwun pangandika nuwun pangandika Gusti Kula Prabu Pracana Dewa ora ana selamati kawani maju ning palagan lho iki ana wanuja kang timik-timik wanuja kang endah sulistyaning warna purba wasesa ingkang asta Gusti Kula Prabu bagus ana wanuja kang ayu rupane nyedhaki marang aku apa ya wanita prajurit apa ya saka gandrungmu kelayan aku tobat sang prabu kula sengsem sanget kalian panjenengan kula ngaturi peso pilih kula ingkang nami Tiwiwara Sri Kandi kula garwane pun Raden Janaka ingkang sengsem kalian panjenengan monggo kula aturi ngrasaken anggenipun soramu menawi manggil panjenengan sampun dados narendra wonten ing amarta kula nyuwun dados garwa patni panjenengan sang prabu
1: bagus
0: Wara Sri Kandi
2: nuwun inggih
0: datompo kang dadi atun ora nyono aku dedani dening wanuja kang endah sulit dening warna aku tak ngaso sawetara dipetaki sambaranku aku bakal nguningani bakal mirengake titis sing katresnanmu marang pun kakang
2: monggo kula tur midhangetaken anggen kula badhe manem brama

Kan Hanuman Raden Gatotkaca ingkang sampun sami wangunyujan. Ponterjo ngamuk sesarengan. Maut bubar tangkar. Kados lembing kering tembali. Keterajan pangemukipun Raden Werkudara. Dina ingkang tasih kantun dipun orak-orak.

marga kang piye. Dinowo sampun mawut mboten wonten ingkang kantun resik kadadene bendung merang keterak ing toya bandang. Lanjur semarga kang kawiyih mboten wonten Bendoro tuwin momongan kula ingkang sami nandhang cintraka. Kaliwasada sampun kapundhut dening Kang Rayi Ndara kula Janaka. Yen ngono karepe semarga kangku monggo sami mesanggran kandhek rumen sawetawis. Ngejawi sampun mboten wonten menapa-menapa ugi sampun ngantos ketunggak surya gumiwanging wetan mindhak dados banyu sasap wonten rupinipun. Monggo den saderengipun kandhek sesarengan sesanti nyuwun nugroho peparinging Gusti Kang Akarya Jagat mugi ing wingking tembenipun sami-sami nandhang